MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

o dinhi sa atong mga isgutanan karon, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, atong itapik kining spiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog og maayong panglawas. O diha usab mga higala, no, sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgotanan, mga higala, no? Muni ang ato ang ginauhag, no? Dinhi sa kahanginan, alang sa atong mga listener, no? Dinhi sa atong istasyon, tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo sa kabuntagon, no? Pagahisgutan nato ang mga butang na makahatag ka nato paglaong. Ilabi na mga higala diha sa mahitungo diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balagian. Dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. Og daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang, diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad anag yung paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan asa na lang naabot, bisan asa na lang nagpatambal, no? Pan subo pa malandungo, no, na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan, wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no, holistic mentor, Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no, or kining spiritual education kauban ang ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian. Kay dili man gud pwede mga higala nga kining balatian, no, wala ni siya connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala kining balatian, no, mopo ni amo hatag kanato og kanang kaluya diha sa atong pagtuo sa makagagahom. Na kung mo grabe na siya nga balatian or mudugay, mupo na isa nga mahimong hinungdan nga mawad-an tang pagsalig sa atong makagagahong. O kanunay nako mga higala, no, ginabalik-balik nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angpon o kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi do na tay gitawag health and wellness healing program, no. Sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So natay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo o maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natistingan, o na-discourage na ka, ay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, e wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Kung taod-taod nakahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas. Nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no? Basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang. No, tuuhi lang. Ayaw kahadlok. Tuuhi lang, no? Saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala, mahadlok na tamo sulay. Kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na tamusulan. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab og makita nimo. O kung mo decide man ka higala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pinaka first good higala, no, nga kinahanglan ni mo buhaton na ani is ka nang wala ka nagduha-duha. Kana bang disidido gyud ka na kanang full or buo gyud ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw gyud mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan gyud nimo. Usahay magud mga higala, no, kining pagkamaduha-duhaon nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: International Adlaw Adlaw. Aron nga makabatun og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian.
1: Sama-sama sa pag-asenso, ibahagi galing ng produkto.
0: Ug karong buntag ah. Kung aduna mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Okay, ako magkalimot nga aduna tayo libre nga konsultasyon karong Sabado. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, kaila, paryente, pamilya o kamo mismo nga naminaw karon ining atong programa no? Unya aduna moy balatian o sila adunay balatian. Pwede gininya silang kuyugon o banuan dalaon din niya sa tuang estasyon din sa Envanet Radio, Panabo City, karong Sabado. Para matabangan, usab na to sila, no? Matabangan na to ang ilang balatian. Ug matagaan ako silag sakto nga dosage, sakto nga procedure, kung unsaon yun pag-inom paggamit ang tuang CMD ni Health Code International. Para nung mag-guide pud nato sila, mag-guide pud nako sila no sa paggamit sa tuang milagrosong tubig. Kinasayod ko dili gyud lalim no nga adunay bation sa lawas kay diha apud ko gikan sa una no nga aduna koy gibati. Nga aduna koy sakit nga left abdominal tumor. Pero sa tabang sa tuang Ginoo, ug sa iyang instrumento nga mao ang milagrosong tubig, nga mao ang atong CMD ni Health Code International, natabangan ko, naulian ko sa akong balatian. Ug karong buntaga nga to ang pagahisgutan, nga to ang topic, no? Mao ang diabetes. Diabetes ug taas nga sugar sa dugo. Kining diabetes manggod no, usa kini ka sakit nga hilom nga gihinay-hinay na day niya o guba ang imuhang sistema sa lawas. Nasayod ko nga kining sakita, kining diabetes no, naka-apekto ni sa milyon-milyong tao sa tibuok kalibutan. Daghan karon no ang nagapaminaw o nakadungog niini ining atong programa. Nga familiar yun kaayon ning sakita sa inyuha. Tama ko no. Ining diabetes manggod nga sakit, usa ni ka sakit nga familiar na kaayo sa kadaghanan. Apan, daghan gihapon ang wala makasabot unsa. Unsa gyud kini ug nganong daghan ang maapektuhan ni ini. Ang uban makurat na lang ha, diabetic na day sila bisan wala sila gibating grabe nga sintomas. Mao nga karon ato gyud ning sabton aron mahibal-an nato unsaon paglikay ug unsaon pagatiman sa ato ang lawas. So unsa man ang diabetes? Ang diabetes usa ka kondisyon diin taas kaayo ang level sa asukal o sugar sa dugo. Sa normal nga kahimtang ang atong lawas nagkuha og enerhiya gikan sa pagkaon nga atong gikaon. Human matunaw ang pagkaon mahimong glucose o sugar. Kini nga maoy gigamit sa lawas isip kusog. Apan aron magamit sa lawas ang glucose, kinahanglan kini og insulin. Ang insulin usa ka hormone nga gihimo sa pancreas ug kini murag yawe nga nag-able sa pultahan sa cells aron makasulod ang sugar ug mahimong enerhiya. So kung kulang ang insulin o dili na kini epektibo sa pagtrabaho, dili makasulod ang sugar sa cells ug magtapok kini sa dugo. Mao kini ang gitawag nga diabetes. So nganong magka-diabetes man ang usa ka tao? Daghan kaayo ang hinungdan. Nganong makuha kini nga sakit? Sobra nga tamis, nga pagkaon. Sa karon nga panahon, daghan kaayo ang pagkaon nga taas og sugar. Pananglitan, moinom og soft drinks, milk tea, mukaon og cake, mukaon og donuts, mukaon og chocolates, og mga moinom ka og mga processed juice, mukaon na pong kag ice cream. So kung permita magkaon og sobrang atamis, permi usab mapugos og trabaho ang pankreas aron maghimo og insulin. So kadagayan, mahimong maluya kini og dili na makahimo og igo nga insulin. So ikaduhano nga problema, sobra nga kanon og carbohydrates. So dili lang sa tamis, dili lang tamis ang makapataas og sugar. Apil usab ang kanon. So kung hilig kag kanon, hilig kag tinapay, pansit, pasta, patatas, kung sobra ang atong gikaon o kulang ang atong lihok, mahimong motapok ang sugar sa dugo. Ikatulo, walay exercise kanang tapulan kay kamo exercise. Ang atong lawas manggudno gihimo aron mo lihok. So kung termi lang tahigda, lingkod, gadget, TV, dili masunog ang sugar nga naa sa tuang lawas. So dili makatrabaho. Mao nga mas dali kini mo taas og mahimong diabetes. So ikaupat no, sobra ang timbang o obesity. So kung daghan kaayo og tambok sa lawas labi na sa tiyan, mahimong dili na tarong mutubag ang lawas sa insulin. So gitawag kini og insulin resistance, mao kini usa sa pinakadakong hinungdan sa type 2 diabetes. Mao'y pinaka dakong hinungdan ha ang nga magka type 2 diabetes kamo ni ang usa ka pinakadakong hinungdan nganong magka type 2 diabetes tungod sa sobrang timbang o obesity. Ikalima ha, stress ug puyat nganong magka diabetes tungod kay stress kaayo ka, hago kaayo ka. Daghang tao karon no ang wala kahibalo nga ang stress ug sobrang kapoy makaapekto usab sa blood sugar. So kung permi lang ka gigapoy, permi ka nga na stress, musaka ang cortisol hormone. So musaka ang blood sugar, musamot ang resgo sa diabetes. Mao nga ang kahimsog dili lang pagkaon og ehersisyo. Apil usab ang pahulay ug kalinaw sa huna-huna. Ikaunom, namana sa pamilya. So kung diabetic imong mama, imong papa, lolo, lola, mas taas usab ang posibilidad nga makuha nimo kini. Apan dili pa sabot nga sigurado na gyud. Kung maampingon lang gyud ka sa imuhang lifestyle, mahimong malikayan gihapon nimo o madugangan ang panahon nga dili pa kini mugawas nga balatian. So unsay mahitabo kung taas permi ang sugar? Daghang tao ang magunahuna, okay raman ko, wala mang kuy gibati. apan. Ang diabetes usahay hilom nga nagaguba sa lawas. Ang taas nga sugar ha, mahimong makadaot sa mata. Mahimong malabo ang imuhang pananaw, kanang hanap na imong pananaw. Mahimong magkakatarata ka. Ug may usa nga hinungdan nga hinungdan sa pagkabuta. Ug sa sobrang taas nga sugar, pwede nga madaot pud ang imuhang kidney. Mahimong magka-kidney failure ka. O nang pag madaot ang kidney, i-dialysis dayon. Kunya dili lang kana kung sobra nakataas ang imuhang blood sugar, maapektuhan usab ang imong kasing-kasing. Mas taas ang risgo sa heart attack, stroke, ug ang imuhang ugat sa tiil kanang magsige na og sakit. Mahimo nga mubanhud na ang imuhang kaugatan, imuhang tiil. Samad nga dili dali maayo. Ug sa diha nga dili na maayo ang imong samad sa imuhang tiil, mao na nang maputla na hinuong ka og tiil. Mao nga gitawag kini og silent killer. Kining diabetes ha, gitawag ni siya og silent killer. So unsa may mga sintomas nga dapat bantayan? Kanang sige ka og kauhaw. Sige ka og batiun og uhaw. Sigig pangihi. Dali lang kapuyon. Dali gutumon. Og hanap na ang pananaw. Og paspas ang pagbaba sa timbang. Pamamanhid sa kamot og tiil og samad nga dugay maayo. So unsa may angay nga buhaton? Aron nga malikayan ning diabetes. Bawasi ang imuhang sigigkaon og tamis. Paglakaw-lakaw pud adlaw-adlaw. Ayaw lang sigig higda. Ayaw sigig sakay. 15 to 30 minutes nga pagbaktas-baktas nimo paglakaw-lakaw makatabang na na. Inom og daghang tubig nga adunay milagrosong tubig nato, adunay CMD ni Health Code International. Kung ayaw kalimot sa pagkaon og gulay og prutas, pero kana lang pong gulay nga pwede sa imuha. Kana lang pong prutas nga pwede sa imuha. Ug ayaw kalimot ug nga iwasan gyud nimo ning pagpanigarilyo ug sobra sa pag-inom ug mga alcoholic nga mga ilimnon. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga motawag mo text sa to ang numero sa 0912-7189-028. Sa mga motawag karon no, sa mga gusto nga mo text, motawag karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag sa to ang numero sa 0912-7189-028. Kaya kung magkalimod ha nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag o taman rapod ta, alas 12 sa udto. So asa man ni agion? Agion ni sa Wharf Road nga dalan? Mo straight lang mo sa unahan? Unya, namoy makita nga gasolinahan, Fusion nga gasolinahan. Unahan gamay ang atbang, mao ang PC Inn or Panabo City Inn. So ang pinaka landmark nato ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang po sa PC Inn no, namoy makita nga building, E-Square Building. Ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung namoy mga kaila, higala nga adunay diabetes nga balatian, pwede gini nyo silang dalaon kuyugon diri sa to ang estasyon karong Sabado. O kung ikaw mismo nga naminaw ni ining atong programa aduna kay balatian nga diabetes, pwede gyud kang muanhi sa to ang estasyon karong Sabado. Ang atong CMD ha, ang atong milagrosong tubig, barato, affordable, ragid kaayo no? Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini. So kung naakay 200 pesos, matilawan na gyud nimo kung unsa ka milagroso ang ato ang CMD ni Health Code International. Ang ato ang milagrosong tubig, imo na gyud matilawan kung unsa ka epektibo o unsa ka milagroso. So, unsa pa man imong gilangay, unsa pa man imong gihulat, anhi sa tuang estasyon karong Sabado aron nga matabangan ka diha sa imong pag-antos sa imong balatian. Kay karong Sabado pud hana pud tay libre nga patak para diha sa inyohang mata, sa inyong dalungan ug sa inyohang ilong. Every Saturday lang po nga to ang patak-patak, ha? Atong tingi-tingi nga patak, no? Every Saturday lang po. So, kung wala mo'y igo nga budget, pero naamoy 200 pesos, pwede nagid ka, ayun na. Kay aron nga matilawan ninyo ang ato ang milagroso nga tubig. Pagdala lang mo'y tubig, no? Gamay lang po ang ninyong dalaon. Kay para ato ang mapatuluan sa ato ang milagroso nga tubig. Kaya para pag-abot ninyo sa inyohang balay, matransfer na ninyo sa dapat transferan. So, anak lang, no? Anhi mo karong Sabado kay aron, matabangan mo na to, no? Matudluan mo na ko kung unsa ungyod pag-inom, paggamit ang atong milagroso nga tubig. So, karong buntaga na nag-message siya to, ano? Usa daw ni siya ka, driver. Si Tatay Arturo, no? 57 years old. Matod niya, usa ko ka driver sa tricycle. Sulod sa 20 years, matag-adlaw sayo kaayo ko nga mubangon. Ugabiin na kumuuli si MD caregiver aron lang makasuporta sa kuang pamilya. Ug tungod sa kakapoy sa kuang trabaho, hilig kaayo ko moinom og soft drinks ug tamis nga kape. Mao kini ang akong kusog aron nga makapadayon ko sa pag-drive, bisyan, init ug kapoy na. Sa una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay problema ang ako ang lawas. Nabantayan lang ni nako. Kay, sige naman ko batiun og kauhaw. Bisan daghan na kaayo ko og tubig nga mainom. Murag dili gihapon ko. Mahupay. Nagsugod usab. Uog sige og pangihi. Bisan gabiin na. Sige gihapon kog pangihi walay undang. Usahay. Katulo. Handod ka unom. Kabeses kumubangon aron nga mangihi. Abi na ko normal lang tungod kay nagkatigulang na. Apan sa paglabay sa mga bulan, dali na gyud kayo kung kapuyon. Muragwa na ko'y gana nga budrive sa kuang tricycle. Ang mga biyahe na ako nga dali raunta, murag bugat na kaayo sa kuang lawas. Ug usa ka adlaw ni ana, nakurat ko kay dalit lang ko nga nangurog ug nihubag ang akoang mga tiil na di ay unya ang ako ang pananaw, naghanap na. Nahadlo ko og daman, mao nga nagpa-desisyon ko, nakadesisyon ko nga magpa-check up o pag-abot dito sa clinic, nakurat ko kay nakurat ko sa resulta kay taas di ay kaayo ang ako ang blood sugar. Ug sa pagkadungog na ako, mura ko og nahugno. kay. Pagkadungog na ako nga diabetes, ang ako ang gibati, asang akong sugar. Ang una na akong ginahuna, ang akong asawag, akong anak. E nasayod namang yung ko nga pag diabetes, lisod yung gaayo, tambalan. Nang kapangutan ako sa kong kaugalingon, unsa na lang yung gahang mahitabo kung dili na ko makatrabaho. Mahila ko daman paguli sa balay. Apan imbis nga mawadaan ko og paglaom, lihimo na ko kining inspirasyon aron nga magbag-o ko sa ko ang mga pagkaon, sa akong mga gikaon, inakaon. Yundangan ako ang pagkaon sa mga tamis. Managig ko'y undang sa pag-inom sa tubig, hilabi na. Kay imuha kong gi-advisan si MD caregiver sa pag-inom sa imuhang milagrosong tubig. Og nibawas na gyud ko sa akong kaon sa kanon. Human sa pila ka bulan sa kuwang pag-inom si MD caregiver sa CMD, sa imuhang milagrosong tubig, ibati yud ko og dakong kausaban. Mas tinggaan na nga ko ang lawas og mas kusog na ko. Mas kusgan na ko. Kay makugos naman na ko ang akong apo. Og si MD caregiver, salamat kaayo sa imuhang suporta, sa imuhang pag-guide ka na ko.
2: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple per mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko og protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga